0: Ezerotenu yemeti horogbeta we mo koton da meji kakaje azan le gbe o mi ma o se eyin kan to so mi tolero asimpojia eneo minanto no mojo e o azan debu e o de tonbonu minasi ho ni donu mi to a lo e juro he odo we debu nu e kan enande yin nu mo koton leji kosi finio nai demeno gwa patonsa donu mi domenjele imi demen leso e mi doku duwai nei ne kasi hoblo gben bo godo yi conseil economique et social et azikanton poto aso yi waton po e na le voli do ala pa voe ye do ho dai mo koton ji bo se se le bo dondo conseil économique et social dingé le bo le unu se mo koton o le fin kosi u pepe bo me yin gamboto nous connaissons encore du gouvernement coton sintanwe edion elevoyi azodo azodi eweyin ne kan wa gbin bona se huhu kan fifaton du bini kuma ni fi sans homme coton ezeni eweyin mediateur sin azone benawa azo mon coton liengbe liengbe do ahi mitan ji fi mekayin gamboto gawe go e azo e yiton benawa yo sin e dochetan ji lowo ni doto mekale boy nu kon nous gonu conseil économique et social et de soumon azoye tombe na waye ndo yweyin hun enanse gbe hun bona hodo ahon me pon gbede a se on gbe gbe bo de yin mero poro posi azoye na wado ayi mo koton ji mi se ho mo koton e mi tun dole mi na zero to menu lo poro po mi tun le se a kosi ayi mo koton ji o minando no mi ndome ji e khome ni bonu mi pk 3 sin ahia me don e nyonu mi ton le e de le yize ahi mo koton da jo bo le kana wa gben bo ahie do binik ma ji fi biye ouve ouve bo yon le no site me temu ayi mo koton ji e na se ho bon ouve mo koton ye bonande pon ye bo ye me yin ahi sino do bon ahi mo koton le me monu bo ye koto e na dagbenu lo poro po ton e ile mo koton azinpo wegoldi bedo blu blu edo koton fi georgiana viu ewa inu kongano ile mo koton da benjire nuno mi tole o ve si e no de teme teme da ki mi tole me e su po lo gege de su dale woni mi le matu a e ve de benjire e akoyo zo a lo nu masa wazambo ina do ve si ve si ewo dale ve no si yo e do se po e nu bo po nu yo kanu bo timenu meon enalo mo jeme ton leji no po haye bo to wa jala menu ye le bo de rikla da menjili e azo wa ide to tunu ye o esin le limbe e ina se hu wa zo mon koton do da lo la me leji to le yunu e da ki mi tele me e ma ve de la menjili e ku se ma o meji ro e se ma ganji fe chobo juro e ton podo ajo e yon wa epo e be zombo a ki mi tele meon e no mo e leji me de ma ze yunu mo koton le le bodo o kona wo esi lele mere hiru eyi asimpo mo koton sinu blowedo eyi pk3 sin dakwe me finewe mina yi lundi l'enfant kan pa khonu mi an mina donu mi domenjele eyi ni sa foto ho gbeton be hun sinu bodo pepe eto eyi merito debu soro ateme do ayi mo koton jia lo ayumilezia foto ho esi kodo bi lo yeme yi yovo legon don bo egbe gbadam dion mina mondo norvege sinto e na rozu pankon angleterre sinto lo gan wome benaho anmeli mon koton bo so ejawe bonayin akuno zangbene ajanti sinto e na rozu pankon si si sinto benayin ho koto do zangan wome metele mina de gwe do ko do po mitane da menjele me kuto te boku da njon boku do otoro mesia mina do no mi da menjele do pe o misero we devon
1: tawe ko aton no kun ropo kenfo bipo radio e do to e mine sin kuton
2: mbe to e ma wa me bi kunando no ku mon boro khorao

0: Chachru.
1: Ayo. So ke mi jewe siya.
0: Oh, mi so yi deyo. Bo so bodo nou kon nou konton emi. Se yi uwo. Nou kbo ya. Lo fok mwondi me.
2: Fine diyo. A khosu so jihwe. Bo amoro. So abe so e wabe uwe yo. E wabakwe fi bi. Telo kon kwe we we. De yin granpapa.
0: Togbo nou.
2: Togbo de mi deyo fofo. Nou. A hustle soldier, though, the Lopon de Hufon, the Hufon, but the Hufon de Tessoji. Bonon, as a me millennial, Kakawa, to Fawayo. Amo. No mine, ye rashi dinasiko, Bodo, Tagmani, Bodo, the Lopon, Bodo, the Hufon, meando Tessoji, Bodo, the Tofa. Bamondo, me mlan le, me mlane medion, a ton le de me. A cognion. Ye do mimlan tutu one ye wenyo ye do e mimlan collectif
0: soji sin renu otan
2: eh nu e do wenyo mimlan me piton sa den dinasi lo poton mimlan we bon nu e ka do asuka yin e circonstances de le e ninomen de le nu jo hamen de le e zombo Yenoado
0: asuka inko.
2: Mado nlo pero kantintrin de no bla me hu dide o. Togbo che to fa sin mimla mi o dede be do necho. Do hogbo nu ko yonu. Be do na prendre décision. Nu kan hontonton a lo mayi me. Bo yi kanu mene yonu da kwe nu me. Bo nde nu da kwe na nu me bo yonu ku me o. E de so awa nu. Bo yena e pesé. Pour et contre que car et pour et de nissa si on dit bodo ni ba da blakan sekan midan yoro bodo blame on bodo ni doje que kantin trion et non blame ou dit de ou mene do asuka yin ton même donc on nous miro ho do e bodo di do e jojon jale yeze jenana bo konze we ye dele we do sigan we ya so gbigbele nu we bodo nu ne leblo we nyi de jale do me na wa do nyi ne do kwen do meso tante we ye ti jojo we ye do fi de go sin on e we no pon bonu na nko fi fo nu e do fi je jion ye no do ah Sunu glegbe ndiye me, mi kudo tanyi yon, nea henfi tuwe bon. Bena waze inko tuwe daga. Mi mlan do ali supoji, mi mlan eno regle, eno problem politik.
0: Eno to hodo ti tabo waton do vla fubo.
2: Tabo waton me yon, bo yi me bi jijan yon, bo jian do ho, bo yi je mi mlan do jile yon, me bi. Si ay hanu wadu mete do ji divise we a pose we a ese hoyin ton ese asuka ni ton le ese akoyin ton le e nanu wi mi mlene o e no gwazun e hanye nye me hodo do senashu bo fi yin ton e no hospitalize piti me ho bo ndo a mi mlondo moto me le bo yize alo platale bo ajan do khode ye manzin do anu mi bo nkwe do ye je home le o ndo mi bini no zo me lo po ni ma se po e o bo je mi mlenji bo je asuka yin ko ton do ni ji bo je fi ego si yon do ni ji bo do ni do ji o ke abwan kun ton mi bo du do mi ji do hokbo nupon kbede o de ti ndo di do we ndo mi mlan we to e do fine me do fine le poro po bo si se ke lo bon ali don ton va bue ye de me le bon nou ti jo e do to le e va do pi nda lo tout ton n reanimer ton n do nuit asuka inton bon non donu a roloto fa bodo nye po kwe po non do a to yan mi kon non du yan kon a du yan kon a henkedeli ha ha bi so bo yaga mi nan du yan mali men din din din din
0: e mon do nji jeto
2: e e zo di nu e a ko inche ndi nu ko inche ndi nu asuka in de to to bo chele
0: ye
2: je but nyere so so e donado asuka inche lo
0: oh e nda asuka in to e danda le buna si hudo o wen to e buna da ko to e yi e de kre o ben jial di di nu e do yin ni no to danda oh yin lo pono e ho kambio e sin tegbe me ka ho lo po e ko da fo e di ho ti lo mi to le go alo ka I ton le kombo ko do mi lo kan ka ho bi o oh mei ju no bo e yi o tan gba sa e gbe ton mei bo ho kan bi o e do mesi e o e sin ga o en ri ho to do bu koran do poran di dan lu pa gbe di a e gbe o apa fe ro pro pa ton e mi nu na ton mi o akoyin